dadosaken sing jaga kursi nggih singgah sanae kerajaane sampun, kursine sampun, sing jaga aras sampun, sing jaga kursi sampun. Nggih, kantun kabeh niki dilonggokno teng pundi dening Gusti Allah. Akhire dipun longgokno wonten ing kedudukan cinta selaminipun 12.000 taun. Nggih, mergo parek dadi kulino. Mek wis kulino dadi seneng, nggih ta. Mek pun seneng tambah temen, akhirnya dadi cinta. Nah, niki lho. Nggih. Jadi iki panjen gilirane niki. Nggih, mboten cuma parek bangsa zahir tok, mboten. Mboten cuma mergo bangsa enten hubungan family, hubungan nopo tanok, mboten enten niki. Nggih. Wong cinta niku dinapak-napak no, mboten saged kula kalian jenengan kuasani kok. Nggih ta, mboten saged. Nggih, pun cinta niku sangka Gusti Allah. Nggih napa mboten? Cuma yak nopo kula kali sampean niku iso diarahno cinta, mek wis cinta ya apa cinta iku dadi genahe. Lho ngeten tok. Cintai dhewe mboten melok duwe. Iku kagunganipun Gusti, akale kalau elmune dinggo pertimbangan. Sae mboten saene cintaniku. Mangkane mek pun kadung sae cintaniku sampe kegawa mati dadi mati syahid. Lah ngeten ta. Tapi nggih diurut. Nggih. Pun lamek pun cinta terus pundi? Nggih. Mandek mboten. Allah Taala ndadosaken kolam. Mulai kula kalin jenengan niku napa diutak-utik. Nang ngendi jurusane niku? Yeah. Enten panggenane kanggo nyetel teng kolam niku napa, pena niku napa, ana lauh, ana papane, ana bore. Yeah. Terus dipun dadosaken swarga. Nggih, niki mboten ngomong sing mboten enak. Niki sing enak-enak mawon niki wong sangka Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun kabeh niki akhire, lho niki lho, dilonggokno kali Gusti Allah 12.000 taun. Dilonggokno teng pundi? Dilonggokno wonten ing kedudukan ajrih. Wedi dhateng ngersanipun Allah, mboten dijawab seneng. Nggih ta? Mboten dijawab terus sampai lali niku mboten. Tetep dijawab atine wedi teng Gusti Allah. Niki isyarahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadisin sahih kita an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Niku pun jelas sapa wae gak bakal iso mlebu swarga, sapa wae gak iso slamet saka neraka dawuh Kanjeng Nabi mek gak mergo rahmat sangka Gusti Allah.

Mboten mergo ilmune, mboten mergo amaliae, mboten mergo napa-napa sing sae, mboten. Nggih ta, jawabane niku dhewe. Nggih. Pun dijawab karo wedi. Nggih ta. Wek jawabane niki salah lho niki kadang-kadang sing munting niki lak teng mriki ta. Nggih. Pun nggih sing wedi tambah dhuwur nggih ta. Tambah dhuwur nggih tambah ngebes angine niku mboten tambah cilik nggih ta. Mestine tambah wedi tiba. Nggih ta, nek ndukur malah gak wedi tiba. Niku mboten waras niku. Kudu diperiksa niku teng rumah sakit jiwa niku. Nggih ta. Pun. Menawi sampun mekaten. Nggih ta. Lajeng dos pundi? Allah Ta'ala ndadosaken malaikat sing sak jus. Nita ndadosaken srengenge, ndadosaken bulan, ndadosaken bintang. Nita lho, malaikat srengenge, bulan, bintang kabeh niku sak badanipun dipun dadosaken dening Gusti Allah, dipun lenggahaken malih dening Gusti Allah 12.000 tahun dipun lenggahaken teng pundi maqamur raja, wonten ing kedudukan napa, gedhe ati menyang rahmate, menyang pangapurane Gusti Allah. Lho ngeten lho. Jadi diwalak-walik kula kali sama niku padha mbek manuk. Nggawa suwiwi wedi ya nggawa suwiwi gedhe. Gedhe ati. Nggih ta? Dhisik pundi ae? Wedi kali napa niku kali gedhe ati. Nggih. Saman lungguh teng pundi dhisik. Nggih ta, mek saman kali kula niku pun berangkat gedhekno atimu. Nggih ta, mek saman durung berangkat. Nggih ta, sing wedi atimu. Lho ngene lho. Jadi akhire napa? Wedi kali gedhe ati niku minangka power. Nggih ta, minangka dorongan. Kon kira-kira sampean niku kali kula niku sing menang niku sing pundi niku? Kan gedhe ati nggih ta, napa wedi? Kan sehari-hari niki lho ngadepi urip niki lho. Saman kali kula niku gedhe ati napa cilik ati wedi? Nen? Hah? Gedene sakmene gak jawab. Nen? Gedhe ati niku niku hitam di atas putih kan, kenyataane sing kula takokno niku. Saman gedhe ati napa cilik ati wedi? Sampan mesti gawe mazhab dhewe. Napa mazhabe? Sing jelas tata laline yai ngono. Lali ati ngeten lho. Wong pokoke wong kula kalih sampean kok wong dlewur ngeten kok. Nggih napa mboten? Pokoke berangkat. Mau ditakokno nduk apa dorongane? Wis pokoke ngene mari. Nggih ta pokoke bener mari. Lha niki lho, sik dereng pas. Niki sing gelek diomong-omongno rusuh fil ilm.
Gitu, yakin fil amal. Gitu, niku. Gitu, tamkin fis sidik. Niku kadang-kadang boten imbang. Niki sing diomongno niku dorongan niki. Pun nggih, pun dilunggukno wonten ing pelenggahan napa? Gedhe ati. Dan wong pancen urip niku ngadepi macam-macam masalah. Ngerti? Sampean pilih. Gita, pinter gita, karuiso, niku milih pundi, nen, hey milih pundi, pinter karuiso, gita, mesti uang niku milih iso, gita, mak kadang-kadang mek ono nasehat niku hati-hati ya. Kenapa? Pandai-pandai diri membawa dirinya. Lha ngeten nggih ta. Pandai-pandai diri niku iso. Nggih ta? Dalile jangkep tapi gak iso, kaya apa? Nggih ta? Jadi iso niku perlu. Nggih ta? Lah mergo ngeten Allah Taala ndadosaken napa selanjutipun ndadosaken akal. Gita, niki nggih nyangkut teng iso apa gak iso. Akal niku napa mek cara gampang pikiran. Gita, terus napa? Mikir, tak ngeten dah, ojo dijarno, gitu. Mek pun sampean niku mikir, gitu. Dadek no kepikiran, lo niki lo. Sing kadang-kadang termasuk syarat tobat niku annadam, ngerasa getun, menyesal. Mergo napa kabeh niku dadek no pikiran. Dadek no pikirane niki totokane niki. Nggih ta? Mek cara teng Quran iku napa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Tafakkur niku sik mikir ya juru galbu. Nggih, sik durung nemokno sing dipikiri. Sik durung nyandak apa sing dadi pikiranmu. Sik durung cek nyekeli apa sing dadi sedihmu. Sik durung. Gitu, sik muter waya tafakkurun fi khalqis sama. Sik ndelok sak jabane awake, durung ndelok awake dhewe. Iku jenenge tafakur iku. Gitu. Jadi ini kudu beda. Muter-muter sing diputer jabane awake dhewe ya pinter. Wong delok jabane awake dhewe. Ngliru awakmu lah gak ngerti. Mek ngerti dadi wali kabeh kita. Lho teng mriku lho waya tafakkarun yajulu galbu. Sik muter durung nemokno. Makane napa waya tafakkaruna fi khalqis fi khalqi awakmu wa fi anfusikum apa gak afalatu basirun. Nah niku dhewe maling kene iku kon ndadekno a akal kon mek pun ndadekno akal Allah Taala ndadosaken napa malih ilmu. Gita, niki kudu napa kudu dijogo niki. Gita aja sampe mberot. Wong akal niku bahasa Arab niku napa? Min akalatil lijam. Wong akal niku termasuk napa? Termasuk tali kok.
Tale nono nganggo apa lho ngene lho ya nganggo ilmumu. Ben mek wis ndadekno akal karo ilmu terus Allah Taala ndadosaken napa? Ndadosaken hikmah. Ono apa? Kanggo apa? Perlune apa? Digawa nang endi? Lha niki lho. Jadi niku hikmah engken niku sing barakno kula kalih sampean niku napa? Iso napa? Iso njero dhateng ngersanipun Gusti Gusti Allah. Nggih. Pun paham nggih, hikmah ojo dicul. Akal ilmu hikmah. Pun lajeng menawi sampun Allah Taala ndadosaken akal ilmu hikmah kita lajeng dipun dadosaken malih dening Allah napa al-ismah dinaungi dilindungi kejaga dening Allah. Cukup, betul cukup. Nggih. Dinaungi, dilindungi dening Gusti Allah niku dibaringi napa? Dibaringi taufik hidayah. Wis gak ngono-ngono, sing penting pokoke slamet. Ana sing wong kaya ngeten niku. Ngalap cukup. Nggih ta? Kadang-kadang ngenten wong ngomong wis jarno ini ae wis gak repot-repot sing penting oleh barokah. Nita bener tapi gak pas. Nita mergo sing koyo ngeten niku bakar mandek ngeten lho. Lah wong thariqah mboten kenek koyo ngeten niku mboten kenek. Wong thariqah niku kedah membuktikan. Ya, pun ya, pun niki napa? Pun, yo ngono tak utik ya. Nah niki lho, pun dadin kin kula tak napa niku bahas ngeten-ngeten niku alon-alon nggih ta. Sampe niku nyangkut dateng nuripun Rasul ya napa ilmu syariah timbul sangka Rasulullah, ilmu hakikah muncul sangka Rasulullah, ilmu ma'rifah ya sangka Rasulullah. Niku kabeh niku teng mriku kabeh. Lah iki teng mriki kula kula napa kula aturaken niku napa? Mboten wonten malih namung setunggal kemawon supados kula kalih jenengan niku napa? Estu-estu angsalipun napa? Nyintai dhateng Rasulullah. Ngeten lho irtibatan wattisalan bi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.